essaala ey'okusaba omutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu w'ababeerezi era kitaabwe obubeera obwesiga obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'ennyini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya yamyalo w'ababeerezi olwabateresibwawo omuntu yesu ne maliya abakulembera ebyagalwa byonna kwegayirire n'okwesekerereza kunyagisibwa kwa kyonna otempeme eteriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yokempereze yesu ne maliya mwani mutukuvu ddala amiina.

Kyo abo bannaffe abakachemuko era bakajaguza emyaka 48 nga kwaye yeweereza omukama be batuyimbidde olwo naye nga mwerulimu MTO nyimba nkadde sigamba nti be baluyiyiza naye nedda lwe nkuzannyidde olwo be baluddamu emabega kaawo ne batuyimbira. So beebaza nnyo abayimbi baffe abakola omulimu ogw'ettendo naddala okutuggirayo ennyimba ezo ze tulowooza nti nkadde ziri mu MTO ne tuzikomyawo bulungi nnyo ate tusobole ozituusa kubawuliriza abaffe era abakristu baffe n'abasosoloti bonna abatuwadde enjigiriza wiiki eno gye tumalako tweyanze nnyo tweyanzeege. Abatusomedde amasomo mwebale nnyo bannakawanda, tusomedde amasomo ga leero. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Kyokka ate ne tusiima nnyo abaana b'essomero lya St. John Baptist Primary School Kisugu wano e Kabalagala erikulemberwa Father Pojavira Muwanga. Abaana abo baatusomedde amasomo okuva ku Mmande paka eggulo okuli omukaaga. Nammwe tweyanzizza nnyo, tweyanzege. Babadde basoma Oluganda olutuufu ate n'Oluzungu olutuufu. Tusiimidde ddala. Bannange tuzuukuke tugende mu Ekereziya tusome Sande yaffe ne ya 20. Ate nga tweyozaayoza era twongera okusanyuka olw'okutwalibwa kwa nnyaffe Biikira Maria mu ggulu anti twalukozeza eggulo mukulike eyo mwenna gye mwabadde gye mwalukuliza twongereko n'olwaleero oddukuza. Oluyimba olusembayo kati ngenda bbawa era olwo olutendereza nnyaffe Biikira Maria n'okumusanyukirako nti muggulu muggulu muggulu ddala Maria oli muggulu. Twongere okukikkaatiriza nti gy'ali muggulu. Nyaffe oli muggulu, Namasole oli muggulu. Nyaffe oli muggulu, n'omubiri gwe oli muggulu. Nyaffe oli muggulu, Namasole oli muggulu. Nyaffe oli muggulu, n'omubiri gwe oli muggulu. Ekirala misa yaffe eno ey'okumakya ga leero egenda kulemberwamu Reverend Father Herman Mukasazwa, Chaplain wa Nkumba University, ate yagenda kujja ne kwaya ye era eva mu chaplaincy eye ya Nkumba University ku ssaawa emu ey'okumakya. Te ne ssaawa 7 tujja kuba ne misa. Naye nga tubawagire bali mu nteekateeka ez'okulaba nti bamaliriza chapo yaabwe ey'oku University. Tubasabire ate tubawagire. N'aba brother ab'ekisubi aba Christian Instructions bateekateeka ekijaguzo ky'emyaka 10. Kyokka bategese ddina ey'okulaba nti basonda ssente bazimbe ekizimbe eky'okuwummulirwamu babulaatha n'okufunako obujjanjabi mu kifo ekyo kyennyini. So tubawagire mu mbeera zonna.

Oluvanyuma nyina zimegeye katonda patrio minza wa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Ayi mukama, kiriza ebirabo byaffe omukolerwa okuwaanyisiganya okw'ekitiibwa. Ffe bwe tuweereza by'otuwadde ne tugwanira okukufuna gwe wennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima, twebaze omukama Katonda waffe. Bwewamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwemutuviira n'okulokoka. Gwe mukama Patrio mutuukirivu, Katonda Namugereka Ssewannaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu, anti wagereka byonna ebiri mu nsi. Notetenkanya ebiseera by'obudde okugenda nga bifuukafuuka. Kyokka bwe watonda omuntu wamutonda ng'akufaanana, n'omuwa n'ebintu byonna ebyewuunyisa abirabirire. Byonna bye watonda abifuge mu linnya lyo, era asobole okutendereza mu bitonde ebyo ng'ayita mu Kristo mukama waffe. Anti ye oyo eggulu n'ensi gwe bigulumiza, bamalayika ne basamalayika gwe bakoola mu ddoboozi eritasalawo nga bagamba nti

tusabire ekereziya omutukuvu wa Katonda wamu ne Papa waffe Leo n'omepiskopi waffe Paulo Ssemwogerere n'abepiskopi bonna abo Mwoyo Mutuukirivu be yakuŋŋaanya bagende nga bakola omulimu Omukama gwe bakwasa mu kwagala okutuuka Omukama lw'alijja.